batinta mungule kovili mwetano batinta bibatinta engule wakabiyo limi oluganda no kumanya etinta kumpeo za lumungula simba banu batinsa.

0: Uchenda mu musamba kasirisa satu radio sime mpologoma edembe ne chenda mu bidia kasirisa emu femwe emwefe akayimba kafe haka mukwobo obwebisera biri ebyemabega akayimba ko ulira ne kakuteeka mu mbeera eri eyemabega n'ogamba nti ebiseera ebyo ebiseera ebyo. Kale olunaku olwaleero tukuwadde akayimba omukwano gwe wala kavudde ewa Geoffrey Lutaya kali kayimba mo. Akayimba ko bobo kauli akakujukiza ebintu bingi ate kwogera ku bintu bingi naye ng'okusingira ddala kwogera ku mukwano. Bw'oba wulidde akayimba kano n'okawuliriza bulungi kwogera ku lwaki omukwano gulumya naddala omukwano ogwewala. Kye ky'amazima obeera ku ssimu alo n'afuuka alo, alo n'afuuka alo, bayinza n'okuggyamu erinnya ne bakutuuma erinnya lya alo naye nga kyonna ekikutawanya gubeera mukwano mapenzi. Akayimba kano kafuluma myaka egy'enkumi bbiri era nga bangi ku bo baakaagala kubanga ebintu eby'omukwano byagalibwa naye okukafulumiriza ddala ddala ddala mu butongole kafuluma mu mwaka ogwa 12 kafuluma mu myaka egy'enkumi bbiri abantu ne bakadigida ne bakacyakala ne bakaagala kyokera bw'obanga wetegereza akayimba kano ke kamu ku buyimba obwakabi obwakabi hit za Geoffrey Lutaya era akayimba kano bw'okatunulira okuva lwe twakawulira mpaka n'olwaliro buli lw'okawulira owulira nga akayimba ke wakawulira ebigambo by'ebyo by'amakulu ate nga n'olimba lwennyini lusigala lutambula wali ludda wa mukwana akayimba bwe kafulumira kakujjukiza ki ku noti nya emunya 5439 ku speedi ya yiriyiri Radio Simba halo
1: omuzaana
0: wanje mukwano
1: weba lukweze gwanga wamu n'obuganda
0: kale mukwano njogerako nani ono
1: ulamukizera nkusaana ekitiibwa
0: neyansiza
1: nganze lukwa gumu kene galiraya
0: akayimba mkwano gwe wala kaje fruitaya
1: akayimba akanzidi kiza munangi bamu itanga perwe inga abere yubusoga inga mmanyo kuzanya na unu kwate kidomola na unu mweti kirako na yamba la kusikati ye
0: olo mwaka chogo
1: olo mwaka gwari gwangu nibiri ngerere muganda wangi inga muza nyazanya mwesu nako mwepu bakauna
0: mbalaba
1: n'ogamba ono omwana bana enganda z'omukwano
0: ebidomola nebidda nga byatise
1: atakuwakinya nga akulabirira
0: kali byaba bitya obuzibu mwatya wanje
1: kakati
0: terusa akubulako atya
1: mwana ogumbulako omuganda abebitegeere
0: ne mutuukiriza akayimba omukwano gwewala
1: okay. Kato manye nse nechukango mwezi munangi.
0: Mwezi kwe kusiko.
1: Nanye vitu wezi achi cha nevikulaji.
0: Nevi, debo evi tiateyu. Babuze kwa babiri tugende.
1: Muzana.
0: Mwajisebo.
1: Kato ke mbuze kumucharangu mfungu wetu oke.
0: Mwagale nyo kubakuliku.
1: Atenga ya kaza ya kabedi jaru.
0: Kanange, kamfana na.
1: Kakufana vambi, ya kana kabuwa kweka, tikalungi kanyirira.
0: Muka kume kalanje yote kumika. Eguba.
1: Eka bino kakumamu nga eko mkwano kwa nguwe ya kajira mnyo.
0: Ye mkwano.
1: Ate na ya jagara nange mwagara.
0: Kale.
1: Ate sola kumuza hako muganda wangi.
0: Bela bulunji. Tosimogola. Wanji.
1: Nama kakweza kaimba kakuvereni.
0: Ne yansi za kaimba chi.
1: Kale kale.
0: Kale. Simba Saturday Music Mix jetulimu. Mukirize na tetu gendeko mmaulire n'oluvannyuma toko mawo.
2: Esawa zikina kula busambeza amalia gebi ya misana ne MTN Free of Fire. Fune mpereze singa kumkutu ogusinga mu Uganda owa MTN. Downloading my MTN app otandiko kunyumirwe mpereze singa kati.
3: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gagano endabika ye ekyusiddwa ya mulembe nnyo weewaawo naye ng'ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza y'engoyezo ebbanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakkamu eri olususulu ng'ate ali mwaka wooke ni mwaka lungi okuzaama eri engoyezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja weewaawo nga takyusiddwa.

0: Batinta mungule, kovili mwetano. Batinta vibatinta, engule. Wakabiyo limi oluganda no kumanya. E tinta kumpeo za lumungula simba. Bano batinse.
1: Abantu bebazaala abalongo, okujjako ebiro bino.
2: Esebo.
1: Abazadde babalongo nga basibwako olukomera.
2: Esebo.
1: Marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo.
2: Olukomera abaana.
1: Mm-mm.
2: Olukomera nsiri.
0: Tinta tinta.
3: Tugume Swaibu Kalibara.
4: Wampa jeje.
3: Kali keta lowano Uganda bweya teka teka olukiiko lwa mawanga agali ko mu luse lwa Bungereza. Gwali mwaka ki?
4: Gwali mwaka gwa 2022. Biri gumu.
3: Biri gumu biri ebiri nedda.
0: Kabuze katati nte.
1: Waliwo omusawo.
4: Yes ebo mutuju.
1: Eyawugulanga abalongo.
4: Yes ebo.
1: Omu nazaalibwa leero.
4: Mm.
1: N'omulala nazaalibwa enkya. Omusawo oyo nga bamuyita linnya ki?
4: Bowe kiina.
0: Enguli kwobiri mwetane kutusibwako. KCB Bank. Ekwagalizo genda maso. Faith Agro Imports. Abakuletindika soli wa DK. Nenu mwogora.

0: Buliwasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa sabolo kuorewa. Erecho chikusobo yiso kufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasula, uyongeze chikomo chone momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Kulichisera, obulamu bubera bukugamba anti ekiro kya leero kicho oluno ne wefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eri eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kye kibawa oluvannyuma lwa kamesiji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongo.

0: batinta mungule kovili mwetano batinta bibatinta ingule wakabi ulimi oluganda no kumanya etinta kumpeo za lumungule simba bano batinse
1: abantu bebazala abalongo okujjako ebiro bino
2: esebo
1: abazadde babalongo nga basibwako olukomera
2: esebo
1: marayo erinnya eriyitibwa olukomera olwo
2: olukomera abaana
1: mm-mm.
2: Olukomera nsiri
0: tinta tinta
3: tugume swaibu kalibara
4: wampa jeje
3: kaliketa lowano Uganda bweya teka teka oluchiko lwa mawanga agali komuluse lwa Bungereza gwali mwaka ki
4: gwali mwaka gwa 2022 biri gumu
3: biri gumu biri ebiri nedda
0: kabuze katati nte
1: waliwo omusawo
4: yesebo omutujju
1: eyawugulanga abalongo
4: yesebo
1: omu n'azaalibwa leero n'omulala n'azaalibwa enkya omusawo oyo nga bamuyita linnya ki
4: wowekiina
0: Nguli kwa bilimwetane kutusi wako KCB Bank Ekwangalizo genda maso Faith Agro Imports Abakule tindika sori wa DK Nenu mongora

0: kubango imbe nyimbe nzikakamu atendo mala no imbe zilalo
1: ze diversa tailo nganzo omuntu ya solo color styles ezenja ulo diversa tailo